мухаббатлар. Чили көп жер тавридиган дөлөт. Печилиму деңиз бойидаги шаар булусупту билан деңиз ташқынынын зарбисиге техим асан учурайды. Докторхананын курулушупту ва бехаталык лагерсиги болгон талаби техим жогору. Чат бу докторхана Печилимунун эл райы курулушуга айланды. Жерлик кишилер бир жаңы докторханага жетти эхтияжлык. Бу ҳақиқий жүрөк кыны сарып кылынган төр деди. Игинишче Печилиму докторханасынын асасы гавда курулмасынын курулушу бу жыл ичинде тамамланды экен. Кийин безеш ва машина электр үскүнлөрүн кураштыруу башталды экен. Лунго докторханасынын алакадар район археология кызматы тамамланган. Чири дөлөтлүк кадимий ядкарлыктар комитети баалап тасдиклагандан кийин курулуш башталды болду экен. Ички докторхана шекиллендирген давалаш тори түрүнүн атраптыки тахминен 300 000 ахалыгын неп жеткизүүдөн үмүт бар экен.

ысык болгачка биз бир нече дос уфкаларыбызды агештирип, үйүбүздүн жыраак-жыраак жайдыки хаманлыкка берип коглашмак ойнодук. Ойноп тарлигенден кийин хаман бойдыки тезирак өз таңды чөмүлүп бир-бирибизге суу чечиштик. Кыздык топук бадынымызды чаплап етип, кызгын параңлаштык. Андан яны суу чөмүлдүк. Суу багырыбыз кангандан кийин ла андан чөрдүшүп олтуруп, өзүбүз билген кызкарлык хикаяларын нөбөт менен айтышып, вакыттын кандай өтүп кеткенин мун сезмей каптыбыз. Bu çağlı kün olturup etrafını karanğılı kaplaşka başlayan idi. Biz aldırıp dinap öylerimizge kaytıştık. Çünkü nəgi bardağalıqımızdan atanımız xəbərsiz idi. Mən ufkamını yitiləb oyluğu kirginimdə atam bilan anam yolumğa qarab titildab olturuşkan ikən. Ola meni körüblə aldımğı yügürüp gelişdi və meni sonra qılışqı başıldı. Hey, gəp anlamaydıqan, ufkamını nəgi badayan? Dedi atam qazəb bilən. Түште чыгып кетип, азыр пайда болгуңлар немси балам? Хей, силердин ансырап издимиген жерimiz калмады биздин, деди анам ачыклап туруп. Şu хаман тараптыки өстөң бойуда ойнуган ток, дедим мен, коркумсырган алда бешимди төвөн силип. Вой, бу уфкан шунчи кичик турса, бир ай шоп каз кана кылат ток, ха? Баңмаш. Атам, шундай туруп суу түшүмүз деп, суу түшүп ойнуган ток şu ата. Мен топтандын кутулуш үчүн гунахны досторумга арттым. Суу ойнодук, муш кичик балны сөйрөп суу ойну кылыбадыңбы? Муну туя сууга. Атам кепимди аңлапла, ядыки жарым челек сууну элеп бешимден шакыртып коюп атты. Бечара анам атамны тосупму үлгүрөнмөй колдорун авады пулаңлаткынча турупла калды. İç-içimden yığı кыстап келди да, жүгүргөн бетти үйгө кирип кеттим. Bu iş bolup 2 күнгече атамга түзүкрек мы кеп кылмай дом сүйүп жүрдүм. Анам аткан тамакны мы жигил унумай өзүмчө уларга кыйдыдым. 3 күндөн кийин адабият окуткучумуз сөзүгөн атанынын улуктугу ва уланын фарзандыгы болгон чексиз мехир мухаббети хакындагы бир дарысын аңлап етип, нече күндөн буян кылганларымдын орунсуздугун эс кылдым да, атанамдын агырынганымга пушайман кылдым ва өз өзүмгө Sen nimancı düd, aslında atanlar nimil kılsa, biz perzatların yakşı bulsun deyip kılıdıkken tuku. Sen büyülü birip uladın apı sonra. Şuna kılıp keşte öyge kayıtıp gelip, somkamını karavatka taşlıqan deyken, kotan yanında şah doğravatkan atanın yeni asdağa keldim de, onun közlerine tikildim. Atam hayranlık ilgide mehribanlık bilen bana karıdı. Ata... Ойлап баксам, койс күндик ишти кыгыным расы тогуру болмалдым аралла. Атам кылып аткан ишине ташлап, кол ичини кең ашкан ичи күлүмсүргөн петти, мени мехкем кучаклап, пишанамга яңы ишлап сөйүп кетти. Немиш кудурук шаллык яшлары маңзымны бойлап экшкы башылды. Эшимни сүртэй деп колумну көзүмгө апырышымга, уштум тут ашканы өй алдыда пештамы татып алган анамнын бизге мемнунлук менен карап атканын көрүп калдым да, эллик бир сезим вужудумга техими ишкирлеп киргендек болду.